Hello. Kama niko zangu zangu. Acha nipiga. Ah, hello. Kama nya dhina ya oimbi. Lakini tiga tutafutane na watu one. Acha tutafutane nao tuone. Lundi hapa we simu. Ngoja tuseti hii simu.